0: Meu chá, meu chá, meu coelho. Meu
1: chá,
0: meu
1: chá,
0: meu
1: chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu
2: chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu chá, meu 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 안에 그룹은 오빠.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.